0: wa egbe yin mi ato mi afofo ajudonu ola be digbeza bo kan fun ayesu egbon be aho mi to la so so dangbe wa gbeji to la le ola fun asonu so chon bo kan fun mi afofo akusro o bu mu da meji yo be ncha ma valo mi ma ba ponu te pe na yo ile o jadu asado egbe a wa fokin to ti mu le ju ame do aye won wa nu gbe yin nu ola yo le moji le ipo a odo rendez-vous non la fidia no ve dogo amede yamu le programme amecho ma temeno bo mu ye nti odo rendez-vous na europe la o nke jea
1: tonto
0: kwa ke ngava ya nu riro gba vale do me amedo so nya do so le pom amede le dobaji nonu le divinia o de ke kwa follow o we nyinwa nya nkopo nya mle
1: tonto
0: follow o we munyina sina me ah nya de gba va tu me nya pe da me de nti kwa ne ngwe gbre na togo to gbogbo to ko we le gbejia kwa o dana la go me pe na ni nchanti nchanti so pe na la monti eh va va vanye la we a ni be family bojona awo pe mbe ma va ponu te pe na yo wa ma to fi ma bi otogo ju kwa bo ni dogbe daro excellence pascal bojona pa gbeta
1: tonto
0: eh la mesin
1: tonto la mesin la mesin la mesin
0: pe ke ma un lo la gbejine a ba o pe ke ke nu ba vo lo
1: ele me vage
0: a pe na mi
1: pa professeur eh ya ma pa to mi nu ma bi oyan apore eh ya nto re ni ndo do me do da su kaka gberegbe baba de ni so kafla mato bon ko ya dike ma bi o le mi agbo le you votere ni kafla mi po mi ason so va mi agbo re le bi nona na mi do le bi tornado parce que on va le po me be no be nu fi ele ni de fi no be nu su ngba le ti be po yonu le jo le awe aso be dare yo gbo le fun mu ke le reno no me wo vo wa america be ta pe bi na we ta jen komi do ma ya mi o pa tomo le ni no nya de nu de su ti akwe me na mi
0: eh opo be lolo be yan elulu Ameriko ma te ngbe ipe akoya gbrun. Wa ka fun mama nyi blo na be nyonu ko fo le fio seme a. Fio seme po gbagbe ne le.
1: Tonto.
0: O le pe a. E mi anu vi gbogbo to ko le obode mi afo fo nu su o ko le obode ari. E ni to kan fla ke le po nu po ya. E ke ncha mu ijo ame ama gbon be 29 ans ya. E ninu yona 29 ans mi ade gbe mu.
1: Bravo voir voir ce qui.
2: Me ko le bio.
0: O dare de fio na mi nu.
1: Bravo voir ce qui.
2: Mama yo no.
1: Awa to be mo so do le.
0: Wa kan
1: fa. Awo gbe wa lo. Pa gbe le puto wa.
0: Se to mi munyi o lo.
1: O buwe wa lo.
0: Pa yen lo.
1: Mo
0: pe. O le pe a pa 29 ans mle o le. Yo wo be du me Germany Rostock ba ni gbanji. Wa ni ma uira wa ira na me to go pa ta keke me. Ma be ke ncha mu ijo me am de o home TV o bo via me ve. Ku bo nyon vo vo ve. Wa ni ke ngbe ni kota o alo mado wa pa ki ta ki ta na fun gba. Njo va gbe o vo njo va so mi an ovi nyonu. Sauvé de les Mali et a dit via mes ton âme ni cumulé presque 13 ans et a quoi nous les amas où y ira namé amen badi nous soube déjà de amen badi non soube déjà de bioma où be que ni eto ni eba hadapua ni soue sonaï sinon wa on l'avait dit on les ouvre de via nous tous les réseaux sociaux TikTok et Facebook bakudo whatever et dis bien nos vidéos pour nous nous les ni gbe ba me den gba ponu le réseaux sociaux ya o se comme ani to ke le ponu po ya ni de ken ya problème ni professeur de baton wa ni ngblo na moto do na ponu to to ni maglo awa wa o ni jo me de ba gbon ba je da to be ni eno na nu popo ono na nu ogbon be ni anu ya wa de amede pe no nya de pe jaglo so ntinyo ni da da je na o nya sro ni ani ngu pe le nya da da to go to re ogbo in po bi photo le wa be salon e bo non wi ken yo re ke o bébé ron joanie de le mali bévié quand jobé madé ni jo so onu kokoyé wa mawuyé to di ma so onku ni so po photo wa wa ke mi mali a 2012 mai vers des sonné plein va mi le presque 13 ans 12, 13 ans et alors 12 ans 2012 va 14 ans presque il y a to le po e di via mi ton âme non vi le kanu so via mi ve so pe vinyé mi ti sa mi ve ko wé le sang wa nke ni nou nke le ré problème fi abena Amela gbono be ye ma gbadé nonu so africa o ye ma gbadé abé yibo ele nonu pa je le nu so pa ji o le po a oko bene mi dogo ware yo nyinu so nyonu o be le dia sia mea e mi ja o nu toto ware tutu ba nyawo toto ke mi le o voa de mi nyinu so nyawo toto ro nyawo toto o le o voa de o nyinu so ko po le réseaux sociaux dia champagne la lo meno o gbare hun ti o wa de o ba de photo la meno be ko me ko to ngbo o yo la de don na mo be dia le o vo de be ni gerashuri alo me ko e mi abe chancelier

alegbegbe ne mi le nku de mi atogbe ba gbe ko no ntia kudo ke o mi le no egbe a mi la gbe be fufu toto le me gbogbo de no yo ma wa ma o tona no zirka zirka amei ji wa to wa yo ma o ma o la tona zirka zirka wa bo yin gbogbo mo mi le du afen lo anti le tu afopo le fodio amei le yo ma o vitukwi ben kwa ngble ko ne ma o gan no du afen le ma o vitukwi ntia anyabe du afen le ma o ga chanti nene no ale ma fika vivo sero no be afuzo sero funa la fin mi wo blew do mi abe veve sesewa npo le didio ele yejie ne mi be mi ma hunku akenku agbigbo so mo ade dodo nyuito anu ne mi azon doji ne mi abe lu won po gbodo mo wa ela o mi lagba ba se nwuleke mi la va dapa na ni gbaji npa mi o anyen kaji be ku mo gbedo me la pa mi o mi abe fi o ko mi jikode a mu le pa mi o ne mi va kure ela pa o e o a ye mu isin po vo mu le po isin be du a me gbe si agbe sinu o kaka yi pakistan ente o le yin ko gbe si agbe le wa be nu wo wo vo vo vo me nu ka le wo mi o ko un jipore mu la firo enye le tona mi jipore pe mu la fire pe o be no a me ku la jipo a o la mi da si nya ma ba ho bon bon be nya we mo yo so bibla no so on to bibla o ke o so ina si me le na fe tri kore ya de no so nya glodi la de ba gbanle a le kaka na po be ke le ja ku ama o globe ya so e va jipo ma kaka va kore jesu e ji le o nene ni ke yo le po ye ma o globe no de awule nti ne ya so e va jipo le ye gbo a na yo ncha na gble na ma se ke yo vo gba na mi agbo a onya be mi le subo subo ame koko vo va odola tro mi abe susu to me mi abe susu to tro to me a ye ni ye ye ko so va na mi a ne mi be mi atofia o be he o mai jipo lo ne dole lo o plese be adagbe lanu a o be o be o be o be satan an to de de vale iliko ya mi le numo wo kaka me mi la nyi amu kaka me mi la dodo o ne mi siti a mi be mi le ji gbogbon ne pere mi anti to mo kaji o e vi ko on to ji la fo a home a tunu kri na yu e na don e be ne ve so nu ya va ne e po be la lon ma e du be la si jo le gbo mu ja ke nu do me no o ne ne gbogbon be nya le ma no chiri wa wo chon la chiri o wa chiri o nu ve ve la o la po vlu vlu la nyi gbadi no lon wa wo chon wa lon wa we nyi ma o be nkuvia wa we la ho veve sese o hiya joda me ji wa wa we la ho kwe so e do ma o nkume ma o la be yo de via le kwe fule avo mi le kwe a ni ve dere nyi le pe ne nu ke le we ma ne ba to te vire yo la va no gbe va kwa o la va o dagbe vire no kwa o cha o la to te de dagbe ma ji azo amele hi ame bo ko jo chiri o be wa we nyi satana de le ko la ten o dagbe no le ko la ten po gbo o le ko la ten jira odo e wo nu kunto be mi aya si me mi e plakpa vi ko lele mami o ataba pe me ava da adu akofo dodo nko gleje ifi ami abe mami ni satana ne mi si te a la ko le jipo la ya pupu ame a ni he o a wa da tu ova na mi e he o ke ke wa agento e e mi la da adu akofo do gleje ni abe aganyi satana a ze anto ye ji o dananu le nami ya be ndu do pata ye be tam yo so do na dana no na mi be bi na nyi de so do na planti ye mi du na ye mi du vo ya po do gleje aba se yin gbogbo fun en la vie ko no na anyi gba be tume to me ku to wa o le ha me ha me no o wu de na mi mi da du vo kan do po nyi de vo mi va to na di be sa pa te ni satana ah o do po ye nti o le do afun lo anti ne o le po ga egbe a so a o la va po le ke o la no agbedo le ihe a me ta mi a von ne ma o be nu ko be do keken da nyi gba ji a mi a von no mi a do bubu anti nyi gba na nyi pa so nu me vivi so do te
ano gble nu le miado konti soa a Villa Vayomi ko ya meke monwa nti gbo be pere nti yen ne manyi ndea kamewa la glo kamewa la glo la wo kaka la ti kone gomi be fiko donwa ve sedoa o ti on la don ve sedo funa ke ngbo no la gba ba pogbo wa o la pogbo e ku me gbe ke ngbo la ba nya be ye na gbe badade la yin gbaji alone gemo le do yo le java kuwa game ma o la de no afion si lo pona si na mane o la te adi pa pa pa le do baji be ah ye wo vo dada ye le yin ku ya ne o ma gba ten bredo e go me be o je mo vo e ma fi ke ma o da o doa to tron gba le nti o ta mi apo mi adoko jinyu de la yin gbaji ku mi abe nu maye maye ko mi le wa mi apo mi adoko jinyu de nyan le gbe ya do hi e so fifi agiji ma ten ku voa enyama mpere mi abe susume ne mi va le gle po kaka pa mi na va gbon be ao ta we a to nya ona mi lo ame ko mu wo vo subo ye o se yo nyole wa doko me be e nya de ya o gbon ne yo ya gbi go tro yo doko do mode ji po bele ke ba no do ma ame mo wa ten va ho ame nu ve ve to ede e gon e be gbogbon ko mu to asifi fi kaka va ya viti me nu son wo ni mu ni we wo o no be mini chicha ne ne ne be gbogbon wa mu ni ne ne to lo no le jia ma so o ma de fion mu ni ne ne to o mu do mu se de pe la pache ne gbogbon wa o ha fi o la pache no wa o la fion do ko lo wa be nku me be yin a pe to no vo nu ko mo la to kaka ken gbo la so do ko fion be yin a pe to no wa o cha no do ni fo ma o la gbon be yin a pe to no nya o o la don kaka so yo wa be no po fun o la o mu se le kengbe la va nya pe tono enu ma be de salomo o kengbe poga kwa te pe be ye poga wu le israel ye nya te pe ye poga wa enu ma be de salomo o agbale ala lo me ne nya egbegbe ye na ne mu le yo be salomo je klo dogara be ma ne ne gan se se ple nu nya ku si jeje ngbo npona me o kaka gbo be a o wa gbo jiji le nu agbo nto o ma te se me gbero tamia jaye